prema katoličkom kalendaru, imendan 21. srpnja slave Lovro, Lovorka, Danica, Daniela, Daniel, Dane, Viktor i Viktorija. Tak piše. 6.46.

bilo kome žal, on je sebe nju zbral. I onda treći, naravno, da zaključimo priču za današnji hit dana, Potočić maleni i Veseli Podravci. Pa onda glasovi, može WhatsApp, može i telefoni, znate koji su brojevi, da sad ne nabrajam sve.